0: Wezi masu kachilo kwa kanami tumia Radio Msambiki. Lula misadu watu Msambiki kaa 15 yoresh.
1: Radio Msambiki, Gaza.
0: Kurule nkisiri udundo ya kaupatenga ya Gaza.
2: Penga ya Gaza. Kuchameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mwingi siti ya kulosa, hoyo katenga htich, misikari ya wazi, kasi wa statu, viditresh, kamchima wa stembro 2026, misungu watu henga wabalito kenechi hala chupinda mpimuchia chingasuka kuchudumela madistitu kwa mbana hambara kaona amuwa provisi ya Gaza, china wechi enga tegala na kulisa na kavatu ni sihari sa chitinga ania kachitandelo cha Lipupu. Disitu ya mapai, masimbelo kastatu kuhambana hambana kasa wanasaya sangani sako, mtsi nzwa disitu ile kumeko ni maiganga kuhambana hambana kaya wanakambe, masimbelo mangadi mekaratisa kukatila kama siku ya ndambi, ya inga waneka ngu janeru ni marzo edilimbidia. Misu nguwa tenga chitich, tenga ngaita katule mina Gilberto Bukini Pusano Kuloti, Mariamu Ibrahimo, haka michinu inkisitu unene, kaya wanamuwa ina hitama kamba katime itia titako. Chihala chupinda mpimo, achia chuombo wakoto kenechine soka chuoneka, kama distritu kuhambana hambana kaona ya muwa provinsi ya Gaza. Chine soka chiengetela kulisa na kavatu kumweko nisihari sa chitinga, kama kano wa maneka koo madugwata mwene chitandelo cha Lipupu kona muwa Gaza. Kumaneka ili chihala kwe inimbimo ya ino woneka, ukupateka katinzu uma, lisani lupinda mpimo, alia linga soka koo livanga kupateka kama ati, hambi ni mwasi ndani kachi tendelo cha Lipupu ngutu ngutu kama kalama na kakoma hambi kama kalama na kwa dogo atamile ni chitandelo chia makaya ingatsuka ima hakuveni si harsa chiti na huntalo sona si huma sule la mitini abjadro chitandelo cha Lipupu aomba tito kene ngukona hawa kachi hala cha upinda mpimo chia chingatsuka kushuone kakama siku ya matako si harsa chiti na ngusua siya sanga kukusi huma si dumela matimbini makaya ingatuka kui iveka nyipi kasi hari kumweko nichitungu. Asia zinsona sinovechilava makalo akugia mwasi hambini mati osela. Abelinga banga chamusa tito kene kambimo ya chigawa chechila na konita mazumbelo ya manene. Chimena kachituma kubulisana nichitungu. Kota kuveni ve lawatipulani ta kuveni ve vikera kuveni kusilewe nisikato sa hombe. Kama siku ya wamata ako.
4: Nós estamos atentos a esse fenômeno. Como sabe, os animais selvagens adaptam a maior parte, portanto, dos embates naturais. Portanto, nós estamos a fazer acompanhamento do uso do pasto, o nível de existência das águas nas nossas lagoas, nossas represas, para podermos tomar medidas de gestão para que o efeito do El Niño, que provavelmente a escassez de água, não afete diretamente a existência portanto, dos nossos animais. O fenômeno El Niño, como sabe, vai trazer fome, escassez, por aí em diante. Quando isso acontece, os animais, a nível do parque, poderão sair para fora nas comunidades e vice-versa. O pessoal da comunidade também poderá vir aqui à procura de meios de subsistência. Estes todos os elementos nós estamos a levar em consideração para poder ser mitigados. Os nossos fiscais vão disseminando a mensagem ao nível dos nossos governos, nos distritos também, eles estão a tomar a peito a atenção deste fenômeno e as comunidades estão sensibilizadas.
3: E diria que estamos aqui a mutangere o chitandelo cha Lipupu ania a chuombo a belinha banga a chuombo mba muskara tu sasangasu kusila waneka matiku ya matako nko na waka chihara chupi na mbimo a chia chingamanga kukuhini siharasa chitinga si huma kachitandelo si dumela matembwe mwekoni midi disitu ya mapayo pembaka provinsi ya Gaza. Mangadi mekaratisa masimbilelo kastatu kwa mana kasona asesi sana.